0: odanga jabe wuro chonyo
1: awero lerana abundi nyara sembo kokise oh baby cheza muziki ya odanga jabe
0: Rogers Omondi udemiala
1: Mike Jackericho